0: Tiyambe ndinkani zathu ndinkani imene ikuti DC wa boma la Chouta wati pamene kuli vuto la kuchepa kwa mijigo ya zitsime zamadzawo khondo m'bomali maka kuvila ya manje pafunika kuti anthu omwe agwiritsa ntchito mijigo yomwe ilipo aseze udindo woyisamalira pa okha. Lucy Alberto Zambezi wafotokoza izi pamene wayendera komiti yoyang'anira mjigo wa mudzi wa Eduardo Mondrane ndi cholinga chofuna kudziwa za mmene anthu akutengera gawo pa nkhani zosamala mijigo yomwe ili mu midzi yakuvila ya manje pakasamalibwe pofuna kuti akhale akuyigwiritsa ntchito kwa nthawi yayitali. Lucia wati anthu pafunika kuti adzipereka kangachepe pa mwezi kuthumba la mjigo kudzera ku komiti yoyang'anira mijigoyi kuti adzitha kumakozetsa ikati yawonongeka.
1: Boma atipatsa madzi, atipasa pompi. Chikulu ife ninga mbumba yapano pa Eduardo Mondlane zifuna kugwirizana, zifuna kuchitika zomwe ziri pa ntemo. Boma akuti pompi uyu akadzongeka tilipire pang'ono, tikalipira tigule mapesa tikonzesi. Tamva apa kuti kazinji mwina mwake ambachosa za mthumba mwawo. Akadzaneta kuchosa za mthumba tidzakhala ndi pompi apapa. Hayi bwanja zimai, tiyeni tilipire 50 pa mwezi, 50 pa mwezi. Agora panopa tikusiya mawu kuna setori ya SDPI asakhale munthu mbodzi kugwira ntchito apa. Tichite zomwe zimanena mawu. Tichite zomwe zili pa ntemo. Abwere kunoko adzakriari komite ya gestão ya 12 pessoas pra kugwirizana. Mwina mwake ninga boma nenamo mungakhale kuti nakukhumudwa munsoro. Ah, munthu mbodzi alandira ndalama zathu akudya. Mwina alikudya lini? Madzifunika kuonjezera komite iyi kuti komite ninga ntemo akhale 12 pessoas agwirizana wina ngwakukhala wandalama wina onemba akakhala zinji. Wale umasaya kulipira wale wolemba ule ani waendera mbuyo kugwirizana chichonchi tikupemphani tigwirizane tilipire tigwirizane tikhale limodzi onani tikalipira pompi wathule alibe vedasao tichita vedasao pra questões de higiene sanidade tichita vegetação ife tikutunga bzirombo bzikubwera gubu kugwinya ayi tikutunga ng'ombe zikuti gwinya ayi titunge zifunika kazinji tikhale na khonkho chero kutsayira panooneka mbodzi ambatsayire tagwirizana komite ija ikadzakiriyariwi entre iwo ndalama zikadzasonkherana azikhalirana pansi ndalama izi tazapezeka tichita bwanji kuchita plani zina zake tikoya zina zake tichita zina zake pakomitepo komite na ino mbumba kugwirizana.
0: Lucy Alberto Zambezi, DC wa boma la Chouta, kuyankhula kumudzi wa Eduardo Mondrane ku vila ya manje. Anthu oposera 7 afa kuyambira mwezi wa January mpaka June 2026 kamba kolumibwa ndi afisi olusa ku domwe mboma la Ngonia. Ndinkaniyi nayu Sergio Zidere.
2: Izi zadziwika ndi Philippe Wilson Store, chief commander wa polisi kuno kwa Ngonia. Philippe wati izi zinachitika kuboma la ling'ono la domwe mboma la Ngonia mchigawo chino cha Tete, pomwe anthu oposera 7 adaluza mioyo yawo kamba ka afisi olusa omwe akuvutisa anthu kuderali. Kotero ofisi ya polisi mothandizana ndi department ya zaulimi mboma la Ngonia alipakati kugwira ntchito yofuna kutana ndi vuto limene likubweretsa misonzi ndi umasiye kuderali.
3: Tivemos também registro desses casos de conflito homem fauna bravia concretamente hienas. O número de vítimas mortais não posso precisar exatamente, mas de janeiro até cá já passa uns 7 casos. Mas estamos a trabalhar ainda junto com a liderança local, de modo com que possamos conseguir estancar. Estamos a fazer um trabalho junto aos líderes lá, de modo que possamos o colmatar. estes casos de conflito homem-fauna-bravia e que, em cooperação não só com a liderança, mas também com o Serviço de Cidade e Atividade Econômica, o SIDAE, em conjunto, para podermos estancar este tipo de crimes.
2: Store, ama fora goza isi, mume ama banga balance, mume ofesi yao, ya guirira nchito, mume zisi kiso ya mbirira, ya nchaka chino. Malo majiri kukomiti kuno kwa Angonia, ndine, seri shoziri dere.
0: Anthu akukapita a lokalidade ya Kaunda mboma la Chuta, apempha boma kuti liwawonjezere chitsime cha madzawu khondo. Anthuwa apereka pempholi kwa mulembi wankulu ku komiti ya chipani cha Federalimo mbomali pomwe ayendera anthu akumudziwu mulendo wa ntchito za chipani. Iwo ati mudziwu uli ndi anthu ambiri ndipo uli ndi mjigo umodzi womwe sukwanira kotero apempha boma kuti liwawonjezere mjigo wina. Mwazina anthuwa apemphanso kuti awawonjezere aphunzitsi pa sukulu ya mudziwu yomwe ili ndi pirimeira mpaka sechita kalase komanso mbewu zotadzale kudimba.
4: Numeri Amose Wilson. Ayi ineyo nuthokoza alendo athu amene mwabwera pano kuti khalidwe limene lili khale lopitiriza mpaka na kutsogolo. Kachiwirinso nupemphanso nkhani ya madzi ngijo pano pano umodzi kuchokera no 27 mpaka na pano ndipo pali mbumba yambiri yoti madzi sitikwanira ayi. Tupemphako kuti mutithandizire kuti ngijoyo tikhale nayo tipezeko iwiri kuti mwina zingatithandize kutsogoloko.
5: Filipa Fernando, ine ndayimana nkhani ya xikola yathu. Xikola yathu tidakwanisa kukonza, tsono kukonzako ndathandiza bzinango bzinango. Agora wana wathu akukhala pansi, angakhala pansi. Abwerabwera adaxiya napa kubwerera kumuya mbwera ali mbuma raka khokha. Agwati khakumbirambo kwa ime pai wathu. Omwe bwera pano kuti mutinyamulire mitoloyi kuti mutikwanisembo kutithandiza bzomwefererani tikukumbirabzi. Bzinango mpsibzi, ninlalewa na parte kumo adjunta presidente da xikola. Kuxikola kule tina problema ya zipulusori. Azisulo athu tikugonika pano mbararu basi. Agora ataruwo pakuxokera primera ate sexta klasi. Sexta klasiyo azisulo ataruwo ndi akulimbana nayo. Prusora mbagumanike machibesa pare basa maulo basa turu mapenango zwiri munthu mbodzi agora bzuwanisika lini ine akoneka kuti mbadirori mbaponi aprusori mbaponi wentsene akukhala kupado temperance agora bzumodzi rikakumbirambo kuti zvakwanisika muti bwere stremba zikusori nango
6: Romau akushinyu Caravaggio pepano kudandaula kwathu ngoti timati mwina kuti thandizirako mbeu za ntumadimba thawi zinango kungati tali uza kumunda ntumadimba muringa yesero leko perali pazina zomwe zingafunikire kutsogolo kwathu.
0: Poyankha izi Ariadi Armateya ati alembera ndipo akapereka kwatsogolera boma kuti akaone zomwe angapange.
7: Tikamayenda timafuna kucheza ni mbumba nkumamva zimene mbumba ili nazo monga mawu wakukhozi sichoncho yeah. Monga mene mafotokozeramo mutipase mpata tinyamule tikaiphunzire ineyo pabodzi nda azinzanga kuti zingakhale bwanji azinzanga wakuboma nini lomotono zingakhale bwanji pakapita pano umwino bwake achafalo kwa lidadenso alipo akumvanso woka fuwa andu amalamula boma lokwa lidadi yonse ino yakaunda ino sichoncho exactly nde ine district itenga kuti tikaikhalire tione kuti zikhala bwanji zonse zimene mwatifotokozerazi chifukwa kuti name pano tangije ubwera mawa nkunkha.
0: Zotsatira za ulendo wa mulembi wa mkulu ku komiti ya chipani cha Federalimo mboma la Chuta Ariadi Armateya ku mudzi wa Kapita a. Woyimira boma la ling'ono la manje ku Chuta wapempha anthu a ku lokalidade ya Lumadzi kuti aonetsetse kuti ali ndi chimbudzi mumakomo awo pofuna kuti apewe nthenda zotsakula mimba kuphatikizapo kolera. Miguel Point Bande wapereka pempholi ku mudzi wa Chanyani mulendo wa ntchito za boma wa tsiku limodzi. Point ati kukhala ndi chimbudzi ndi zina mwa njira zofunikira kwambiri pa nkhani za ukhondo chifukwa kudzithandizira kutchire ndi kuputa nthenda zotsakula mimba zomwe ndi zoopsa pa moyo wa munthu.
8: Ntchito inanso timafuna tikupempheni ni nkhani yodzisamala mkati mwa makhomo manyumba mwathu Pa nyumba mafunika pakhali ni bafa yosambira. Pa nyumba mafunika pakhali ni chimbudzi. Tobwirizana. Mabafa yalipo?
9: Wena linayo.
8: Azibam, mabafa yalipo makomwatum? Yalipo. Nudi mabafa yalipo. Azimai. Mabafa yosambira makomo mwanu yalimo. Wena anayo wena?
10: Wena
8: ali. Pama funika kuti pakomo pakhale ni bafa yosambira pakhale ni chimbudzi. Chifaya kuti ngati pakomo palibe chimbudzi tikozobweresa matenda mudzi wonse. Yembera mawo. Chifoti nchiridio jawo kuti tizienda kuchire kuti. Zimabweresa matenda. Chifoti zensi zimene limakasiya kuchire kuja mvura ikagwa zimatani zimabwera mutsinji. Muna tezimeta kuti ngijo kuja nkulowa pansi. Zimakafetadi madzi amene timamwa yati. Ndiye tikakhala zero amabweresa matenda mudzi. Kolera, dysenteria, diarrhea. Ndiye chimbudzi nchofunikira pakhomo. Azibambo tam?
0: Mwazina mtsogoleri wa bomayo wati anthu aku lokalidadi ya Lumadzi achilimikire maga kutumiza ana ku sukulu posatengera mitunda imene amaenda kutapeze sukulu za makalasi apamwamba.
8: Ndimafuna kupemphani anayankhula bunubuno pano nkhani ya wana. Wana amafuna kuti aphunzire. Yes. Amafuna kuti aphunzire. Mwana wofuna kuti apite ku sukulu basi. Nawe zina timalangula kuti kuno kuchifoti mkutali kumene kuti mapunziro kumene yali yapamwamba ku decimal mera decimal segunda nkumanji inu kumanji si kutali nunena chifoti chani inesu ni maenda pamene mapunzira ne inesu na kulire ntauni msikali ndakulira kufora timaenda so ulendo mmadziwa nkhale kumanji kumwe kunalibe kunalibe panali kinta kalasi apa kale kale lidi wana machoka pamwe pamakapunzira kuti kusongo. Dizito yonza ino, mapunzira maka tizira kuti kusongo. Ameendasa ni minye ndosa mpako zambezi kwa walo gani mwadi ya gujaten kupika uru kusongo. Ndiye kukunali kufupi? Ndiye patalika mpama njeba? Ndao, kala nini ntima wakuti mwana ujanku mamu shishiza nditu kutapide kusikuru. Chufakoti, mawa, ifea diribano, inesini kala chefi duposho mpaka karikana. Nikuzu wati, nikalamba, nizasia udindo. Ndiye pafunika wena so punzira zide manji, atapi tirizi. Ndiyo punzirao sasa nkati kuti wewe ndiye wonsi dadi ndiye utukhali chef munthu ali wonsi maonekedwe yake ni nzetu zake amakhala muimikiri wa njiro ili yonse.
0: Miguel Point Bande woyimira boma la ling'ono la manje kuyankhula kumudzi wa Chanyani kulumadzi. Boma la Zumbu lakhala ndi zova malingaliro a wanthu pa nkhani zokudzana ndi malamulo oyendetsera dziko lino zomwe zuchebwa Dialogo Nacional Inclusivo. Estambu Zuma.
11: Mboma ya Zumbu mudachitika msunkhano wa makambirano palolemba 13 July na matsogoleri anthambi zakusiyana-siyana wazipembezo ndi azitsogoleri wa mamidzi pa makambirano yakayendesedwe ka malamulo ya mdziko ino ya Mosambiki. Musonkhano ukaina mamembala kapena katswiri oimira bungwe ya wanthu. Oimira DC mboma ya Zumbu mulembo wachikhalire Nelson Jasi atatsimikiza kuti musonkhano uno wakufunika kutolera mfundo zoperekedwa kuchokera kwa wanthu na kulimbikisa mgwirizano pakati pa wanthu ndi chitukuko cha mdziko na kutenga nawo mbali mu ufulu wa udindo wa nzika zense. Pa msonkhano opunzira adateteza kuchinja kwa chuma na kufunika kwa chikhalidwe cha wanthu kulimbikisa chitukuko ndi kugogomezera ndrama muzomangamanga tuka kwa chiwerengero cha wanthu ndi kukhazikisa pang'ono pang'ono kuchinjako.
12: Come Almirante Francisco Escrivão, na área de economia, eu proponho uma reforma profunda. E por isso que a reforma profunda deveria partir primeiro e reconhecer que a população é a riqueza número um do Estado. Primeiro, a ser capitalizado, porque é através da população que o país atrai riquezas. Nesta reforma profunda, continuaria a desafiar que a construção de vias de acesso, somente nos distritos, no caso de Zumbo, por exemplo, as vias de acesso não proporcionam muito a aceleração do desenvolvimento econômico desse distrito, comprometendo a aceleração do desenvolvimento econômico, automaticamente também retarda o desenvolvimento econômico do próprio Moçambique e da população moçambicana.
9: Eu respondo pelo nome de Bernardo Mbuto, contribuindo em relação aos assuntos econômicos. As mudanças são necessárias, mas essas mudanças devem acontecer de forma faseada para permitir que possamos ter o controle daquilo que estamos a mudar. Caso ao contrário, estaremos a mudar para o pior ou não vamos conseguir mudar nada.
11: Agora, o Guriza Nisankambirano para Ismael Musa, Razimigiza Guriza. Akaendesedwa ka malamulo a mdziko zikuchitika m'maboma yakusiyana-siyana chigawo chino cha Tete kuti atolere mfundo zoperekedwa ndi anthu pa zosintha zosiyana-siyana za mdziko pakulimbikisa kuti kusintha kuchitidwe moyenera kulingana ndi kuyangana pakuwongolera mikhalidwe ya anthu a mdziko.
13: Mas o facto em termos econômicos não sei se é muito praticável aquela de toda a forma do contexto.
11: Para kumaliza kukambiranako, o anthu adalimbikisa mdziko kutenga nawo mbali pa ntchito yomanga kuphatikiza kukhala na ufulu wa mdziko. M'malo mwachitukuko midzi kuchokera ku wayilesi ya Zumbu ndine Esther Mbuzuma paukonzedwa na mzangu David Manjoro.
0: Anthu akukonsolo ya ulongwe m'boma la Ngonia ayamikira ntchito zachitukuko zimene zuchitika mukonsoloi. Sergio Ziridere.
2: Anthuwa auza chitukuko midzi kuti pamene konsolo ya ulongwe yokwanisa zaka 81 pa 28 July chikazikitsireni cha dzina la Vira kuchoka munchaka cha 1945. Tsopano zitukuko zochuluka zikuoneka ndi maso, ndipo zina mwa izo ndi kumangibwa kwa manyumba ndi masitolo amakono, misewu yabwino, matirawo amadzi abwino, magetsi ndi zina zambiri.
14: Mkonsolo muno, zinthu zimene zasintha ndi zinthu zambiri, chifukwa tikuona zinthu zitukuko zosiyana-siyana, misewu, madzi ndi zina zotero, ndithu tikuona kuti zinthu zambiri zidasintha kusiyana ndi mmene zinthu zinali kale, chifukwa tikuona kuti panali misewu ina-ina, munalibe misewu ya phula koma panopo pali misewu ya tala. Nde kuyendaso nkoti kuyendeka bwino loko tikakhala kuti tupita loko madera kwa Sangweni uko loko tupita kuchindeke ndithu tuona kuti misewu yake ikukhala ndithu yabwino kwa basi. Mbali ya magetsi tuona kuchindeke kuti kudalibe magetsi koma panopo ndithu kwakhala mtauni mwenimweni ndithu kuona kuti magetsi akuwala bwino kwa basi. Tikuona kuti magetsi amenewa akufalikira ku bairo Emilia Dause uku akuyenda ndithu akupita mpaka na ukafika ku mudzi kwa Kansapato. Uthenga umene tingapereke kwa president konsolo ya ulongwe ngongo funa kuti kwalimbikitsa kuti chitukuko chimenechi ndithu chinyembetere pena pali ponse kuti wina aliyense ndithu aone kuwala mmene tikuonera zimene zikuchitikiramo.
15: Zitukuko ndi zambiri zimene abwana athu akutipangira. Tukuona misewu yosiyana-siyana yapangidwa komanso masukulu mijigo. Ndiye tilosangalala kwambiri kuti zitukuko zimenezi zitapitirira mpaka na kutsogoloko. Ife arauni ya kosolo tilonyadira kwambiri pa zimene abwana athu akutipangira. Ndikuita na onse amene ali mu tauni konsolo yathu ino kuti tsiku limene lili lidzakumane ndithu lidzasangalale lidzaone kukhala zinthu zodabwitsa zoti wina aliyense akuitanidwa kuti adzionerere ndithu chisangalalo chimenechi.
2: Malo mwachitukuko midzi kuno kwa Ngonia, ndine Sergio Ziridere.
0: Konsolo ya ulongwe mboma la Ngonia ili pachikonzekero cha makondwerero a 28 July pomwe padutsa dzaka 81 kuchokera pamene idakwezebwa kukhala Vila. Sergio Ziridere ali ndi zambiri.
2: Evaristo Fidelis, meya wa konsolo ya ulongwe, wati ntchito yokonzekera makondwerero a tsiku lotamandikali ili mkati, komanso wati kuparula kukondwerera kuti yakwanitsa dzaka pa tsikuli kudzakhalanso kukondwerera zitukuko zosiyana-siyana zomwe zikuoneka ndi maso mu nkonsoloyi. Fidelis wati zina mwa zikonzekero ndi mpikisano wa dzamba zosiyana-siyana ndi zina zomwe zidzalenge mbali posangalala pa tsikuli.
16: Quando os preparativos vão muito bem, neste momento já nos reunimos com as comissões de grandes eventos prapere pano zono sodia vinto di julho que uno sodia da vila. Nós achamos que temos que festejar em grande o dia 28 de julho. São vários atividades que vão decorrer. Primeiro temos a questão mesmo de grupos culturais. Haverá um festival durante a semana dos 81 anos. Aquela semana teremos um festival cultural. E são 63 grupos que já se inscreveram. E temos 11 expressões culturais que vão se abrilhantar durante este período. Nós temos o Gulambul. Temos também Chintali. Temos Chiterera. Temos Calione, são várias expressões culturais e eu penso que vão fazer com que a nossa festa anime cada vez mais. Mas também temos a questão de limpeza e ornamentação. Por isso, neste momento, estamos a intensificar as atividades de poda, desbaste das árvores, corte de capim, porque nós queremos que a nossa vida seja muito limpa, como o lema é este, Vila Verde sem capim. E estamos a dar continuidade no nosso lema. Queremos que, de facto, seja o momento de festa, de grande festa, em que todo mundo se sinta acolhido nesta nossa autarquia. A outra questão muito importante é que, ao nível dos bairros, nós distribuímos o milho, ferramenta e tal, assim como açúcar, que é para poderem preparar bebidas ao nível dos bairros. Queremos que o 28 de julho deste ano seja um verdadeiro dia de festa, onde os munícipes de Olongue vão se encontrar para comemorar as grandes realizações, as grandes conquistas que nós tivemos durante esses 81 anos da nossa vida, assim como 18 anos da nossa municipalização.
2: Evaristo Fidelis, meia wa consulo ya Olongwe, kufaragoza za chikonzekero cha makondwerero adzaka 81 za vira kuchoka munchaka cha 1945. Malo majitu kukomitzi kuno kwa Angonia, ndine Sergio Ziriderem.

0: Malureke ndakomedwa na kubwera komwe washita. Chomwe shikanesa kwene kwene ngopita msuo mweyu.
1: Ndikana mpata wakushinja?
0: Inde unao kupatisira basa kawiri kawiri mampala ya kuzungululisa ulupi kungalapike koma bzimfunika kujipereka. Tandizo la banja lako na kuperekezidwa ayai na kupasidwa tandizo na wantu anango waluso. Tinire walini kuti ninjira ya kupusa. Ne, mbatifambe pabodzi.
1: Tsono nifuna kuyamba lero.
0: Ninzeru yomwei yomwe imbashinja moyo na makalidwe ya muntu. Njomwe iretu.
2: Kumwa na kufubula bja kuzungululisa ulupi jimba dzonga banja. Basa na jomwe mfuna kudzachita patsogolo. Kubasa jimba chitisa kuti uchite mpunza. Jimasho masho. Kufoka na kuikapa matata kuna anzaku wa basa. Mui umba karamuntu wa kunyusa anzaku. Ndipo kakalibe kandewo mkomwe kamba uneka pafupi. Jomwe kazinji kazinji ukali muntu wa kupambulika na kunyosa chia mpakana kukara wa kuzafa kukali kamangu. Mbali ya kazi kwene kwene kuna wale wa umana patupi kumwa bja kuledzeresa wa kuposa malire napo kufubura jomwe mkunyosa kakalidwe ka ulupi bwanu mkuchitisa kuti mimba ya nuyo mkuchoka na kuluza mwana ayai kubereka po mwensiku zikanati kufika. Pina kubense kutabereka mwana wakupere wera tans na umoyo wa matenda kuchipande cha cheshero na mpinga pinga zinango koma pana shikurubiro.
0: Muka gumana na madede ayai muka dziwa muntu omwe amfuna tandizo. Nyanganani shipinda sha kuchenga na kulimbana na mampala ya kuzungululisa ulupi mchigao shino shatete. Kukumbira tandizo ni shizindikiro sha kulatiza kuti imwe mwateta. Ndipo pzifunikana tandizo lolioneke. Ni tanya la kuyamba kuti ukwanise kubweza moyo wako wa bwino omwe ndiwo ngwa makalidwe ya bwino ninga momwe ukakalakali.
2: Pabasa na pamoyo, sankulanu moyo, sankulani nkomeko mwina ujimbikiri, sankulani banjalano. Lewani chipo kubza kuzungululisa ulupi, koma inde kuna moyo. Uyu ni mtenga wa vulka ni mchipatano na chipinda cha kuchenka na kulimbana kubza kuzungululisa ulupi mchika uchatete.
3: Mkwala tipe shikura kuna kunyumbi ati ya mpepu ya ratio Mosambika basa ya tu ya nchi nyungwe kupampa kwa basa ya tu ya vesele watu lera mashibese ya nsiko ya chibiri.
4: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.
5: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
6: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
5: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 meticais por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
6: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou para si.
7: Uma rádio a desenvolver e sempre em transformação, que você ajuda a manter com a taxa de radiodifusão.
8: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir um dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu automóvel está à cobrança em todo o país.